0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: ドラシェミャー、ウィングラバークミャー、 NHK ワールドジャパンがミマバザーネディンセンリバリー、シーダーアシャーディザーゴ NHK ワールドジャパンがダリネシーセンリーネズン討論にバリー、ジャパンサンナジェイマネ5ナイドンゼミネမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီအချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။

0: တော်တော်ရှင်များဆက်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ6ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်ကြာသပတေးနေ့ကဟီရိုရှိမားမြို့မှာနှုမြူပုံကျဲချခံရမှု82နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ညဉ့်ဉန်ရီခန်းနာကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံတော်မှာပြည်သူတွေခေတ္တညင်သက်ပြီးတေဆုံးသူတွေကိုအောက်မေ့တရီရခဲ့ကြပါတယ်1945ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအဲ့ဒီဘုံကိုကျဲချခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့မနေ့8:15မိနစ်မှာဟီရိုရှိမားမြို့ဟာတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဗောက်ကွဲမှုကထွက်လာတဲ့အပူနဲ့ရေဒီယိုတပ်ရောင်ကြီးတွေကအဲ့ဒီမြို့ကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနှစ်ကုန်ချိန်မှာခန့်မှန်းကြီးအားဖြင့်လူပေါင်း 34,000 တိတ်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အသက်ရှင်ကျန်ရေးသူအများအပြားဟာကင်ဆာနဲ့ရေဒီယိုတပ်ရောင်ကြီးထိတွေ့မှုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တခြားရောဂါတွေကိုခံစားရပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုက်ချီဆာနာရဲ့နဲ့ဆန်ကျင်တရောင်များပြတဲ့နိုင်ငံနဲ့ဒေသပေါင်း122ခုကကိုယ်စားလှယ်တွေအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟီရိုရှိမားမြို့ဝန်မတ်ဆူအီကာဇူမီကဗန်ညာနယ်ကအထိမ်းအမှတ်ကြောက်တိုင်တွေကိုအနုမြူဘုံတန်းကြောင့်တည်ဆုံသူများဆိုင်ရာနောက်ဆုံးရစည်းရင်းကိုထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစည်းရင်းမှာအခုအခါအမည်ပေါင်း 35,639 ခုရှိနေပြီးလွန်ခဲ့တဲ့12လအတွင်းတည်ဆုံသွားသူဒါမှမဟုတ်တည်ဆုံမှုကိုအတည်ပြုခံရသူ 4,393 ဦးပါဝင်နေပါတယ်။မစ္စတာမတ်ဆူအီကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေဖျက်သိမ်းရေးကိုတောင်းဆိုတဲ့ညဉ့်ဉန်ရေးကြီးညာစာရန်တစောင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူကကဘာဘောကမူဝါဒချမှတ်သူများခင်ဗျာ။အရဖက်လူအဖွဲ့စည်းတွေကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းရင်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဘလောက်ကြာကြာစိတ်ပြတ်အောင်လုပ်နေအောင်ပါပါလေ။နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေအသုံးပြုတာဟာလူသားမျိုးနွယ်အတွက်ကဘေးကြီးတစ်ခုဖြစ်စေမယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်မပြန့်ပွားရင်းနဲ့လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးကိုပဲပေါင်းစုံကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့ပဲဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတာတွေကိုတင်လို့နားလည်တာသိကြပါတယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ကောင်းဆောင်များခင်ဗျာ။နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြစ်သိရေးအတွက်တင်းတို့မှာအဓိကတာဝန်ရှိပါတယ်။တင်းတို့ကိုယ်တိုင်စံပြအဖြစ်ဥဆောင်လုပ်ကိုင်မှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတင်းတို့သိထားတာသိကြပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဝင်းကြီးရုပ်တာကအီချီလဲအဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာမင်းငုံပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူကဂျပန်နိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার ကင်းမဲ့ရေးအခြေခံမှု300ကိုခိုင်မာစွာလိုက်နာပြီးစစ်ပွဲအတွင်းအနုမြူဘုံတန်ကိုခံစားခဲ့ရတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ကင်းစင်တဲ့ကမ္ဘာကိုပေါ်ဆောင်မှုရွေးရှိရှိနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာမိမိတို့ထမ်းဆောင်နေတဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။တချို့လူတွေဟာအခမ်းအနားမတိုင်ခင်အနာရီအတော်ကြာကလေးကဒီညဉ့်ဉန်ရင်အထိတ်မှပညာနဲ့မှဆူတောင်းဂါရဝပြူတာတွေကိုစတင်ခဲ့ကြပါတယ်။အထက်တန်းကျောင်းသူတယောက်ကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူအရေးအတွက်ယောနှင်းလာနေတာကြောင့်ကျမတို့လိုလူငယ်တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဖြစ်ရဇာတ်လမ်းတွေကိုနားထောင်ပေးဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါမှသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုနောင်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေစီလက်ဆင့်ခံပေးနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။မာလာကုံထိအနုမြူဘုံနံကအသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူ9,000လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပြင်းပြအသက်အရွယ်ဟာအခုခါ86နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ဆိုရဟာ2029ခုနှစ်ဧပြီလကစပြီးနှစ်နှစ်တကာလအတွင်းအစားအသောက်ပေါ်စားသုံးကုန်ကိုတရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချဖို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာအဲ့ဒီအခွန်ဟာ800ခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ဗိုလ်ထုံးနေကကျင်းပတဲ့အစိုးရဖွဲ့အထူးအစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီလျှော့ချမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်အခွန်နှုန်းနှားကို800ခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချတာအပြင်ဝင်ငွေနည်းသူနဲ့အလဲလဝင်ငွေရှိသူတွေအတွက်လက်တွေအားဖြင့်အဲ့ဒီအခွန်3%ဖြစ်စေမဲ့ခန်းစား권တွေကိုလည်းပေးရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ရန်ဝင်ငွေကိုရရှိစေဖို့သုံးစွဲမှုနဲ့ဝင်ငွေစည်းစိမ်မှုအားလုံးကိုပြန်လည်သုံးသပ်မယ်လို့အဲ့ဒီမူဝါဒမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လုံငွေပြမှုကိုကာမီစေဖို့ငွေချေးစာချုပ်တွေအပေါ်မိခိုမှာမဟုတ်ပါဘူး။အစိုးရဟာ2029ဘန်ဒါယင်းနှစ်အတွက်သူ့ရဲ့ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအဖြေတစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရထားပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုက်ချီဆန္ဒရဲ့ကဗိုလ်ထုနေမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြရမှာအထူးငွေစင်းအစိုးရရန်မုံငွေအားလုံးကိုအခြေခံကစပြီးပြန်လည်သုံးသပ်သွားပါမယ်ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကတဆင့်လိုအပ်တဲ့ရန်မုံငွေကိုရရှိနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခေဒန်လန်လို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အကြီးအကဲကအဲ့ဒီအခွန်လျှော့ချမှုဟာလူမှုဖိုလ်လုံရေးရန်မုံငွေကိုထိခိုက်စေလိမ့်မယ်လို့သတင်းတောက်တွေကိုပြောကြခဲ့ပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့အများပြည်သူရဲ့နေရာကနေရှုမြင်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုရောပါစေရေးစူးစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့မစ္စတာစုစုယိုရှိနိုဘူးကပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူကဆက်လက်ပြီးအစိုးရအနေနဲ့အစားထိုးနိုင်မဲ့ဝင်ငွေအရင်းမြစ်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပြီးတော့အစိုးရကကြေပေးထားတဲ့အတိုင်းလျှော့ချမှုကိုနှစ်နှစ်နဲ့အဆုံးသတ်ဖို့ဟာလည်းအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ပြည့်စွတ်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဆောင်းဝင်ရသည်မှာကျင်းပမယ်လို့မျှော်လင့်ရတဲ့နှုတ်တော်အထူးစည်းဝေးမှာအခွန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဥပဒေမူကြမ်းတွေကိုအစိုးရကတင်သွင်းဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။
1: NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်
0: ဂျပန်နိုင်ငံမှာအစားအသောက်အပေါ်စားသုံးကုန်လျှော့ချဖို့အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေပဲအတွင်းမှာတုံ့ပြန်မှုတွေကွဲပြားနေပါတယ်။ပါဆယ်ယူအစားအစာတွေအတွက်အခွန်ကိုလက်ရှိ800ခန်းလုံးကနေ100ခန်းလုံးထိလျှော့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်တွင်းထိုင်စားမယ့်အစားအစာတွေအတွက်အခွန်ကိုတော့100ခန်းလုံးမှာပဲဆက်ထားရှိမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကြောင့်ရောင်းအားကျဆင်းသွားနိုင်ကြည်အပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။တိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့ပါဆယ်ယူအစားအစာဆိုင်ဒီဇိုင်းကဝန်ထမ်းတို့ကဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာအပြုသဘောဆောင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပြီးကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့သုံးဆွဲမှုကိုလျှော့ချနိုင်ပုံရပါတယ်။အခုလို100ခန်းလုံးထိလျှော့ချတာဝယ်သူတွေပုံမှန်သုံးဆွဲလာအောင်တွန်းအားပေးနိုင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်တွင်းထိုင်စားနိုင်တဲ့ area ပါရှိတဲ့ယာကိတိုရီကျက်သားခင်ဆိုင်ဒီဇိုင်းရဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကစိုးရိမ်နေပါတယ်။ပါဆယ်ယူစားစာတွေအတွက်အခွန်နှုန်းသားယုံနေသွားတာကလူတွေဆိုင်ထဲထိုင်စားမှာကိုတားဆီးသလိုဖြစ်မှာသူကဆိုရင်နေပါလေသူကစားသုံးသူတချို့ကပါဆယ်ဝယ်ယူတာဟာပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့ထင်မြင်သွားနိုင်ပါလေဒါဟာဆိုင်မှာလာစားသူဦးရေကိုယုံနေသွားစေနိုင်ပါလေရောင်းအားကျသွားနိုင်ကြီးကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းမှုနည်းလမ်းတွေကိုစဉ်းစားရတော့မယ်လို့ပြောပါလေစားသောက်ဆိုင်စီမံခန့်ခွဲသူတွေဟာဒီအခွန်အပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ကင်တွယ်မယ်ဆိုတာနဲ့စားသုံးသူတွေကိုဘလို့ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ်ဆိုတာတွေကိုဆက်လက်စဉ်းစားတော့ကြမှာဖြစ်ပါလေဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကလုပ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငယ်ရင်ကြောင့်တိစုံသူ38ဦးရှိသွားပြီလို့ကုမာမိုတိုခိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။လူပေါင်း 6,900 လောက်ဟာခိုင်ထဲကတင်းချောင်ရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ခိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တုံ့ပြန်ရေးဌာနချုပ်ဟာမဂနီကျူ 9.1 ရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီငယ်ရင်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇာတာပရင်းနေမနေ့9နာရီခွဲအထိအတည်ပြုထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုထုတ်

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာတရုတ်နိုင်ငံပေါ်ကုန်သွယ်ရေးကန့်သတ်ချက်တွေကိုတိုးချဲ့နေပြီးအခုခါမှာတရုတ်အာဏာပိုင်ရင်းဘက်ကတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုသူတို့ပြုလုပ်နေပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဒရုန်းတွေတင်ပို့မှုပေါ်ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုတင်းကြပ်နေတယ်လို့သူကကြေညာခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေကအဲ့ဒီစီးမျဉ်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေညာချက်ကိုဗိုလ်ထုံးနေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။drone နဲ့အဓိကအစိပ်ပိုင်းနေတဲ့ဆက်ဆံနည်းပညာတွေအပါအဝင်အရပြန်နဲ့စစ်ပဲနှမျိုးစလုံးအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ပို့ကုန်တွေဟာပိုမိုတင်းကျပ်တဲ့စီးဆင်းမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရှင်းချန်ဟူဝေကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အရဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့တရားမဝင်တံခါးပိတ်ဆို့မှုတွေလို့သူတို့ခေါ်တာတွေကိုထောက်ခံတယ်လို့တရုတ်ကဆွဆွဲထားတဲ့အမေရိကန်အဖွဲ့အစည်း6ခုအပေါ်တံခါးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလည်းတရုတ်ဆိုရကချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့တရုတ်ကအဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အကြစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝင်ကိုပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ကအဲ့ဒီအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာရေးဝေးရအဖြစ်ထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့အလေးပေးပြောကြခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့သူ့ရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆက်အားပြီးတဲ့ဒေါက်တာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျမားအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ23မှာကိုချိုင်းနေတတ်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မှာအခုလူကြိုက်များလာနေတဲ့ထူးထူးခြားခြားကဖေးတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်းဟာဟော့ကိုင်ဒိုကိုခီးသွားရာကနေအခုတိုကျိုကိုပြန်ရောက်လာပါပြီဒီနေ့တော့တငယ်ချင်းအာယာကနဲ့ဂျပန်ကထူးထူးခြားခြားရှိတဲ့ဒလီစရိုက်တွေဝါသနာတွေအကြောင်းကိုနှံ့ဆက်သူအမေရိကန်လူမျိုးတငယ်ချင်းမိုက်တိုနဲ့အတူအကြောင်းကဖေးဆိုင်ကိုရောက်နေကြပါတယ်ကျောင်းကဖေးဆိုတာကကော်ဖီလက်ဖက်ရည်တောက်ရင်းနဲ့ဆိုင်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်တွေနဲ့စော်ကစားလို့ရတဲ့ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ23အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ပ
2: ါ။かわいい。みんなご飯を食べています。本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: わちゃでちゃんちんを聞い
1: てみ。テムが蝶類を聞いてんぴょいばれ。
2: かわいい。
0: ちせやかんないた。
2: みんなご飯を食べています。
0: あろんあささにじゃれ。
1: あやががぴょんぴょばれ。
2: 本当にかわいいね。
0: てげべちせやかんないたの。
1: အယကာကចောင်းလေးတွေကိုခေါ်လိုက်ပါလေ
2: ။အိုဒေအိုဒေ
0: ။ဒီယိုလာဒီယိုလာ
1: ။အယကာကသူ့အနာကိုကတ်လာတဲ့ចောင်းလေးကိုပုတ်သက်ရင်းပြောလိုက်ပါလေ
2: ။私はこの子が好き。
0: ကျမဒီကလေးကိုချစ်တယ်
1: ။တမ်ကလည်းတခြားចောင်းလေးတစ်ကောင်ကိုပုတ်ရင်းပြောလိုက်ပါလေ
2: ။私はこの猫が好きです。
0: ကျမတော့ဒီចောင်းလေးကိုချစ်တယ်
1: ။မိုက်ကစိတ်လက်ပေါ်ပါစွာနဲ့ပြောပါလေ
3: ။猫カフェってリラックスできるよね。
0: ジャンカフェーそうだ、せいばんぴだべの。
1: てんがぴばれ。
2: 本当ですね。
0: てげべの。
1: ジャンカフェーまジャンレ妙送しや、そうろ、こちゃいてジャンを揺やしゃやだれ挑せやべの。
0: ほてんの。てきにとあてがあとんのが。
2: 私はこの猫が好きです。
0: じまがてジャンレをちってဖြစ်ပါれ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုချိုင်းနေတတ်တဲ့အရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
4: ။ဝါတရှိ
0: ဆိုတာကျွန်တော်ကျမအနောက်ကဝါကကတ္တာဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ်
4: ။နေကို
0: ဆိုတာကြောင
4: ်ကိုနိုနေကို
0: ဆိုတာကဒီကြောင
4: ်စကီです
0: ။မပါတဲ
4: ့စကီ
0: ကနာနာမဝိဒေသနာဖြစ်ပြီးချစ်ခင်တဲ့ချိုင်းနေတတ်တဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါကိုချိုင်းနေတတ်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါကိုချိုင်းနေတတ်တဲ့အရာနံပုတ်ရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ကကိုပေါင်းပြီးရင်နောက်မှာ
4: 好きです
0: ။ထည့်ပြီးပြောပါမယ်
4: ။猫
0: ちゃん

0: マイクと一緒にポップカルチャ
1: ー。あくさび、マイクねあとぴょきぽやんじむかなわ。ဒီနေ့တော့ဂျပန်ကအထူးထူးခြားခြားကော်ဖီဆိုင်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
2: ။ဒီကနေ့ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းကဖေးပါဝင်ဂျပန်မှာအစားအသောက်အပြင်စိတ်ဝင်စားစရာပျော်စရာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ကဖေးဆိုင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာနေပါတယ်။ဒရိတ်ဆန်လေးတွေနဲ့ဆော့ကစားလို့ရတဲ့ကဖေးတွေထဲမှာကြောင်ကဖေးအပြင်ဈေးကွက်ကဖေး၊ယုံကဖေးစတာတွေလည်းလူကြိုက်များပါတယ်
1: ။ဂျပန်စကားသိမ့်တဲ့ရင်လည်းဒရိတ်ဆန်လေးတွေချစ်တာချင်းတူတဲ့ဧည့်သည်တွေအချင်းချင်းလည်းမိတ်ဆွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်
2: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်အနောက်တိုင်းကအိမ်အကူမျိုးသမီးလိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဇပွဲတို့တွေကဧည့်သည်တွေကိုကိုရှူချင်းဆာမသခင်ကြီးလို့ခေါ်ပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့မေဒိုကဖေးဆိုတာလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်။နောက်ပြီးခြေထောက်ရင်တွေစိမ့်ပြီးအနားယူလို့ရတဲ့ကဖေးနက်ခတ်တာယာတွေကြည့်ရင်ကော်ဖီတောက်လို့ရတဲ့နက်ခတ်တာယာပြကန်ကဖေးစားတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကော်ဖီဆိုင်တွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
1: ။ဂျပန်မှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကော်ဖီဆိုင်တွေမှာအပန်းဖြေလို့ရတာပေါ့နော်
2: ။ဟုတ်ပါတယ်။အာနီမေရုပ်ပြကတ်တွန်တွေဂိမ်းတွေအကြောင်းအဓိကထားတဲ့ကဖေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်
1: ။တရာရှင်တို့ရောစိတ်ဝင်စားတဲ့ကဖေးဆိုင်ရှိပါသလား။ဂျပန်ကိုလာလေရင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကဖေးဆိုင်ကိုဆက်ဆက်သွားကြည့်ပါနော်။
2: တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကိုမကြိုက်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။